zemlju novu u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere.

zdravje. Barva zdrava. Klima prava. Samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.